0: Kamipanta miraru ntoko o kapelela mire wunkereria muruwero wayoya ni omalamaliha miha so kapalea irutu. Eshkola ekulupele lorio enrua ya veraka miruku. Samutenke soyo la mwaka 2027-2030 iyon wireluaka opuka iye simpavelea savano. Miruku seya inavirirwa. Wisho niheria weshkole neye la wamera. Ovirhela iyaka miloko omeli seshkola yela ekulupale eri yopacharia oholelua mono yola wota wela pahu. Serafino Mukova. Miamuhupi eshkola yela ekulupale loriu osuela wi enipavela. Opaheria yinuhereka mono yola welapo vanjene wivahereria ni mono wanakala.
1: No mali hiria soku mela sawampula. No shukurela maha uweni wiriana. Ni no pentelani ohalamui wela kanan lelo miteko saradi Musambiki. Mukwaha ola waneli. Otoginhi ni okumi heria ti Arija Eurozu. Ni mukali heri wa Rosario Angelu omakinani.
2: Soku mela sawampula.